abu mama oko o ba ba ka soro awu bi ipure ni omi ama ko loju dai eni koko o je koko koko ba ba soro du lo wa ni bo dai palumo koko ba ba soro du lo wa ni bo dai palumo.